0: Atwane, uraho neza.
1: Uraho neza umeze bon.
0: Umva kubafatisha ni intambara mana ya.
1: Nuko nari we muntu wa mbere uduhamagaye.
0: Umva mbana herekare mpamagara ba banditse bagira.
1: Ibaze. Kugira ngo bigire saa sita ufite telefone. Urakoze cyane ndakuvumbuye ni wowe utuma telefone yacu ihora iri bizi. None se dupange playlist yacu gute dukurikizaho akahe karirimbo nyuma y'iyi ngiyi?
0: Yitwa Mukarusina
1: Louisiana.
0: Ndashaka kumva indirimbo itabaza ya Vestina na Dr.
1: Sawa. Uzi no kuyiririmba? Iyo yumvise uhita ujya mu mwuka. Yego, tuyiririmba ne twumve.
0: Oya ntabwo
1: uri muri mudi yo kuyumva gusa.
0: Ndi muri mudi yo kuyumva.
1: Sawa.
0: Urakoze.
1: Urakoze nawe.